გამარჯობათ პატვიცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიეს ხმო. დღეს გახლავთ 27 აგვისტო ხუთშაბათი, თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

გადაცემებს ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. თურქიის რესპუბლიკის ვაჭრობის მინისტრი ომერ ბოლათი დამასკოს 73 საერთაშორისო გამოფენის ფარგლებში სირიის ეკონომიკისა და მრეწველობის მინისტრს ნიდალ ელ-შარს შეხვდა. შეხვედრაზე ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ბრუნვის 10 მილიარდ დოლარამდე გაზრდის მიზნით გადასადგმელი ნაბიჯები განიხილეს. ბოლათმა მოთხრობას თურქოს სოციალურ პლატფორმა ენ-სოციალზე გამოქვეყნებულ პოსტში აღნიშნა, რომ შეხვედრაზე განსაკუთრებით ტრანსპორტირებისა და საბაჟო გამშვა პუნქტებზე ვაჭრობის გამარტივების მიმართულებით თანამშრომლობა ნობის შესაძლებლობების შეფასდა. გარდა ამისა, განიხილეს თურქული კერძო სექტორის შესაძლო როლი სირიის აღდგენის პროცესში. ორმა მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა მზადყოფნა აპრილში გამართულ თურქიის სირიის ერთობლივი ეკონომიკური და სავაჭრო კომისიის ხდომაზე მიღწეული შეთანხმებების

განხორციელებას ან დაკავშირებით მოგვიანებით პოლათის სირიის საინვესტიციო სააგენტოს ახალ ხელმძღვანელს აჰმედ რავად რამადან შეხვდა და სირიაში თურქული კომპანიების საინვესტიციო გეგმები და შესაძლებლობები განიხილა. შეხვედრაში მონაწილე თურქმა ბიზნესმენებმა ასევე გაიზიარეს რეგიონში წარმოებისა და დასაქმების გაზრდის მიმართული მოლოდინები და გრძელვადიანი საინვესტიციო გეგმები. ლიბანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო NNS ცნობით, ისრაელის თვითმფრინავებმა ხუთშაბათს ძირითადად ლიბანის სამხრეთზე ახალი იერიშები განახორციელეს. NNS ინფორმაციით ადგილობრივი დროით დაახლოებით დილის 6:00-ზე ნაბათია ელ-ვაფგას აღმოსავლეთ განაპირას მდებარე ალი ელ-დაირის ტყიან ზონაზე ორი საჰაერო დარტყმა განხორციელდა. სააგენტომ აღნიშნა, რომ თვითმფრინავებმა რამდენიმე მაღალფეთქებადი რაკეტა გაისრულეს, რამაც მთელ რეგიონში ძლიერი აფეთქების ხმა და ხშირი კვამლის გავრცელება გამოიწვია. NNS თანახმად ისრაელის გამანადგურებლებმა ღამის განმავლობაში ასევე დაბომბეს დაბა ზავთარ ელ-შარქიასა და მაიფანდუს შორის მდებარე ტერიტორიაც. ისრაელი აგრძელებს სამხედრო თავდასხმებს ლიბანში. 2 მარტს დაწყებული ახალი შეტევის შემდეგ, რომელიც როდესაც ისრაელის ძალები ლიბანის სამხრეთის ზოგიერთი რეგიონისკენ დაწინაურდნენ. ლიბანმა და ისრაელმა 26 ივნისს საშეშეშო ამავლობით მიაღწიეს ჩარჩოს შეთანხმებას, რომელიც ოკუპირებული ლიბანის ტერიტორიებიდან ისრაელის ეტაპობრივი გაყვანის სანაცვლოდ ითვალისწინებს იქ ლიბანის არმიის განლაგებას და შეარაღებული დაჯგუფებების მათ შორის ჰეზბოლას შეარაღებას. ღაზის სამშვიდობო საბჭოს უმაღლესმა წარმომადგენელმა ნიკოლაი მლადენოვმა განაცხადა, რომ პალესტინური წინააღმდეგობის ჯგუფი ჰამასი და ღაზაში არსებული სხვა შეარაღებული დაჯგუფებები დათანხმდნენ იარაღის ჩაბარებას და ყველა სამოქალაქო და უსაფრთხოების უფლებამოსილების გადაცემას გაეროს მიერ აღიარებული დროებითი ადმინისტრაციისთვის. მლადენოვმა თავის განცხადებაში აღნიშნა ჰამასი და ღაზაში არსებული შეარაღებული დაჯგუფებები პირველად დათანხმდნენ იარაღის ჩაბარებას და მართლობითი ძალაუფლების, მათ შორის სამოქალაქო და უსაფრთხოების საკითხების გადაცემას გაეროს მიერ აღიარებული გარდამავალი ადმინისტრაციისთვის.

ებაში მან ამერიკის კონტინენტს მიაღწია, თუმცა ყველაზე დიდი აღმოჩენა მიწებზე გაზრდილი ახალი მცენარეები აღმოჩნდა. პომიდორი, კარტოფილი, ციწაკა. არც ერთი მათგანი ძველ სამყაროში ცნობილი არ იყო. ეს ბოსტნეული გემებზე დატვირთეს, ოკეანე გადაატარეს და მსოფლიო სამზარეულო მას შემდეგ სამუდამოდ შეიცვალა. დავიწყოთ პომიდორის ისტორიით. პომიდორი ესპანელებმა მექსიკიდან და პერუდან ევროპაში ჩამოიტანეს, თუმცა ევროპაში პირველი შეხვედრა არც ისე თვილი გამოდგა. მკვეთრი წითელი ფერის გამო პომიდორს შხამიანი ვაშლი უწოდეს და მრავალი წლის განმავლობაში მხოლოდ დეკორატიულ მცენარედ ზრდიდნენ. პირველი ქვეყანა, რომელმაც პომიდორი აღიარა, იტალია იყო. მე-16 საუკუნის ბოლოს ნეაპოლში იტალიელმა მზარეულობამ მისი კერძებში გამოყენება დაიწყეს. პიცა, სპაგეტი, ალ პომიდორო, ეს კერძები, რომლებიც დღეს იტალიური სამზარეულო სიმბოლოა, სინამდვილეში მხოლოდ 400 წლისაა. ოსმალეთის მიწებზე პომიდორი მე-18 საუკუნეში გამოჩნდა. ადამიანი, ვინც ოსმალეთის პომიდორი გააცნო და მისი თესლი ჩამოიტანა, ალეპოში ბრიტანეთის კონსული ჯონ ბარკერი იყო. ოსმალების თავიდან საკმაოდ ფრთხილად მიუთმნენ ამ ბოსტნეულს. პირველი შემოტანილი პომიდორები ჩერი პომიდორის ზომის იყო და მათ მხოლოდ მწვანე მდგომარეობაში მიირთმევდნენ. ეგონათ, რომ როდესაც წითლდებოდა, ფუჭდებოდა და ამიტომ ყრიდნენ სასახლის სამზარეულო არ ჩქარობდა საუკუნოვანი რეცეპტებისთვის ამ ახალი პროდუქტის დამატებას. ხალხმა კი პომიდორი ბევრად უფრო სწრაფად შეიყვარა ეგეოსისა და ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე მოყვანილმა პომიდორმა ჯერ სალათებში დაიკავა ადგილი, შემდეგ კი ტომატ პასტად იქცა. მე-19 საუკუნისთვის პომიდორი თურქული სამზარეულოს შეუცვლელი ნაწილი გახდა. დღეს თურქია პომიდორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მწარმოებელია მსოფლიოში, ტომატ პასტა კი ანატოლიურ სამზარეულოს ფუნდამენტად ითვლება. შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ თურქული სამზარეულო პომიდორის გარეშე. მენემენი მწყემსი სალათი, პომიდორიანი ფლავი, პომიდორის წვნიანი 500 წლისზე ყველა ეს კერძი პომიდორის გარეშე მზადდებოდა. იმ პერიოდში გემოს გასამრავალფეროვნებად პროწეულის საწებას ან სუმაქს იყენებდნენ. როდესაც პომიდორის სამზარეულოში შემოვიდა, მან ეს გემოები ჩანაცვლა და კერძებს სრულიად სხვა ხასიათი შესძინა. ახლა გადავიდეთ კარტოფილზე, მოკრძალებულ, მაგრამ ძლიერ ბოსტნეულზე. კარტოფილის სამშობლოს ანდების მთები, ანუ დღევანდელი პერუსა და ბოლივიის ტერიტორია. ინკები კარტოფილს ათასობით წლის განმავლობაში მოიხმარდნენ და მას პაპას უწოდებდნენ. ესპანელმა კარტოფილი მე-16 საუკუნეში ჩამოიტანეს ევროპაში, თუმცა მისი აღიარება დიდხანს გაგრძელდა. ხალხს უცნაურად ეჩვენებოდა ბოსტნეული, რომელიც მიწის ქვეშ იზრდება. ამბობდნენ, რომ შხამიანია და ავადებებს იწვევს და წლების განმავლობაში მხოლოდ ცხოველების საკვებად იყენებდნენ. მე-18 საუკუნეში პრუსიის მეფე ფრიდრიხ დიდმა საინტერესო ხერხს მიმართა ხალხის დასარწმუნებლად. ბლათომ კარტოფილი ეჭამათ. მან სასახლის ბაღში კარტოფილი დათესა და გარშემო გუშაგები დააყენა. ხალხი დაინტერესდა. ღამით, როდესაც გუშაგები პოსტოვებდნენ, გლეხები ბაღში იპარებოდნენ და კარტოფილს ეპარავდნენ. აი ასე დაიწყო კარტოფილის გავრცელება. ოსმალეთის მიწებზე კარტოფილი მე-19 საუკუნეში შემოვიდა. 1840-იან წლებში სტამბოლში მას მიწის ვაშლის სახელით იცნობდნენ, თუმცა თავიდან დიდი ყურადღება არ მიუქცევიათ, რადგან მიწის ქვეშ იზრდებოდა. გლეხები მას მიწის სულის მქონე პროდუქტად მიიჩნევდნენ, თუმცა იმის გამო, რომ კარტოფილი უძლებს სივკლიმას, დიდხანს ინახება მიწის ქვეშ და არ ფუჭდება, დროთა განმავლობაში ის უმნიშვნელოვანეს საკვებად იქცა. დღეს კარტოფილი თურქული სამზარეულოს განუყოფელი ნაწილია. და დადგა ციწაკის ჯერიც. ამერიკის კონტინენტის ყველაზე ცხარე საჩუქარი მექსიკაში, ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში ათასობით წლის განმავლობაში მოყვანილი ციწაკა ევროპაში ესპანელებმა მე-16 საუკუნეში ჩამოიტანეს. კოლუმბმა, როდესაც ეს ცხარე ნაყოფი გასინჯა, დიდი მღელვარება იგრძნობა. ისეთივე სიმწარე ჰქონდა, როგორც შავ პილპილს, რომელსაც ის ინდოეთში ეძებდა, რადგან ეგონა, რომ არა ამერიკაში, არამედ აღმოსავლეთში ჩავიდა. მცენარეს პიმიენტო ეწოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ბოტანიკურად ეს სრულიად სხვა მცენარეა, ეს არასწორი დასახელება შეერჩა და ევროპულ ენებში წაში შევიდა. ციწაკის მოგზაურობის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო გაჩერება ოსმალეთის გეოგრაფიაში უნგრეთია. უნგრული სიტყვა პაპრიკა სინამდვილეში მომდინარეობს სერბულ ხორვატული სიტყვიდან ფაფარ, რაც ციწაკას ნიშნავს. ეს მცენარე ოსმალეთის სამხედრო გზების გავლით უნგრეთიდან ევროპის სიღრმეში გავრცელდა და მას თურქულ ციწაკას უწოდებდნენ. ქალაქებმა მწარე ციწაკის მოგზაურობა ანატოლიაში კიდევ უფრო შთამბეჭდავია და ისეთმა ქალაქებმა, როგორიცა გაზიანთები, შანი უფრა და ადანა, ციწაკა ისე შეითვისა, თითქოს ის ამ მიწებზე ათასობით წელი არსებობდა. თურქულ სამზარეულოში ციწაკა მხოლოდ სიმწარეს კი არ მატებს კერძს, არამედ ფერსა და არომაცაც. დაღერღილი ციწაკა ფულ ბიბერ, დაფქული ციწაკა ისოტი კაპია. ეს მრავალფეროვნება იმ ტრანსფორმაციის ნიშანია, რომელიც ციწაკამ ანატოლიაში განიცადა. მაინც როგორ შეცვალა ახალი სამყაროს ბოტნეულმა, ძველი სამყარო სამზარეულო პირველ რიგში შეიცვალა. გემოვნების აღქმა პომიდორმა სიმჟავე და სიტყვა შემოიტანა. კარტოფილი ძირითადად დამანაყრებელ საკვებად იქცა. ციწაკამ კი ცეცხლი მოიტანა. დროთა განმავლობაში ეს პროდუქტები კულტურული იდენტობის ნაწილად იქცა. დღეს იტალიური სამზარეულო პომიდორის გარეშე, ხოლო თურქული კარტოფილისა და ციწაკის გარეშე წარმოუდგენელია. დღეს პომიდორი მსოფლიოში ყველაზე მოხმარებადი ბოსტნეულია, ციწაკა კი ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული. პომიდორი, კარტოფილი და ციწაკა მსოფლიო ისტორიის დიდი ცვლილებების სიმბოლოა. მათ ოკეანე
ადამიანი გადალახეს კულტურებს შეერივნენ და სამზარეულოების სამუდამოდ შეცვალეს. დღეს, როდესაც პომიდორს ჭამთ, თქვენ ანდების მთების ინკების ისტორიას ეხებით, როდესაც პიურეს ამზადებთ, ევროპის შიმშილობის ისტორიას, ხოლო როდესაც ცხარე წიწაკას აგემოვნებთ, მექსიკის ცეცხლს გრძნობთ. გემოების მოგზაურობა.

გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში გეტყვით, რომ ცოცხალ სამყაროში არსებული არაჩვეულებრივი მრავალფეროვნება დაფუძნებულია მხოლოდ 4 ასოს განსხვავებულ მოწყობაზე. რა თქმა უნდა, იგივე სიტუაცია ეხება მილიარდობით ადამიანს, რომელთა კანისფერი, თვალის სტრუქტურა, სიმაღლე და წონა, როგორც ჩანს, ძალიან განსხვავებულია. გადაცემას ვიწყებთ სიტყვებით: ჩვენ ყველანი 4 ასოსგან შევდგებით, იმიტომ რომ დნმ, ანუ დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავა, არის მოლეკულა, რომელიც ატარებს ყველა ცოცხალი არსების გენეტიკურ ინფორმაციას. ორმაგი სპირალის სტრუქტურის მქონე ადამიანის დნმ შედგება უფრო მცირე ერთეულებისგან, რომელსაც ნუკლეოტიდები ეწოდება. თითოეული ნუკლეოტიდი შეიცავს ფოსფატის ჯგუფს, შაქრის მოლეკულას და აზოტოვან ბაზას. ეს აზოტოვანი ბაზები არის ადენინი, ციტოზინი, გუანინი და თიმინი, რომლებიც წარმოდგენილია ასოებით ACGT. ადენინი, ციტოზინი, გუანინი და თიმინი დნმ-ის სტრუქტურული ქვებია. დნმ-ის ორმაგი სპირალის ორი ჯაჭვი ურთიერთს დაკავშირებული ერთმანეთთან და ეს ბმები ხდება გარკვეული წესების ფარგლებში. ადენინი ყოველთვის უკავშირდება თიმინს, ხოლო გუანინი ციტოზს. ამ სავალდებულო წესების წყალობით გენეტიკური ინფორმაცია კოპირდება ზუსტად და თანმიმდევრულად. დნმ შეიცავს გენებს, რომლებიც განსაზღვრავენ ორგანიზმის ყველა მახასიათებას. გენები ატარებენ კონკრეტული ცილების წარმოებისთვის აუცილებელ ინფორმაციას. პროტეინები წამყვან როლს თამაშობენ ორგანიზმში ბიოლოგიურ პროცესებში. მაგალითად, ჩვენი თვალის ფერის განსაზღვრელი გენები პასუხისმგებელნი არიან ცილებზე, რომლებიც აკონტროლებენ თვალში პიგმენტების გამომუშავებას. უჯრედის ყოველი დაყოფისას უნდა მოხდეს დნმ-ის კოპირება. ამ პროცესში დნმ-ის სპირალი იხსნება და AG, C და T ფუძეები თითოეულ ჯაჭვში უერთდებიან მათ საპირისპირო ფუძეებს ახალი ჯაჭვის შესაქმნელად. ამ გზით ყოველი ახალი უჯრედი ატარებს იმავე გენეტიკურ ინფორმაციას, რასაც თავდაპირველი უჯრედი. ACG და T თანმიმდევრობის მცირე ცვლილებებმა შეიძლება გამოიწვიოს დიდი გენეტიკური მრავალფეროვნება. ეს ცვლილებები ჩვეულებრივ ხდება ბუნებრივი პროცესების შედეგად და ზოგჯერ ამ პროცესში შეიძლება მოხდეს შეცდომები, რომლებსაც მუტაციები ეწოდება. მუტაციები ჩვეულებრივ უვნებელია, მაგრამ ზოგჯერ შეიძლება გამოიწვიოს დაავადებები ან გენეტიკური დარღვევები. ზოგიერთ შემთხვევაში შეინიშნება მუტაციები, რომლებიც დადებითად მოქმედებს ინდივიდზე. საერთაშორისო კვლევითმა პროექტმა ადამიანის გენომი, რომელიც დასრულდა 2003 წელს, წარმატებით მოახერხა ადამიანის დნმ-ის მთელი გენეტიკური კოდის გაშიფრა. ამ პროექტის წყალობით გროვდება დიდი ცოდნა ადამიანის გენეტიკური სტრუქტურის შესახებ. ეს ინფორმაცია გზას უხსნის რევოლუციურ მიღწევებს ბევრ სფეროში, გენეტიკური

0: ვი დაავადებების მკურნალობიდან პერსონალიზებული მედიცინის განვითარებამდე.
1: იმიტომ რომ

პატივცემულ რადიო მსმენელებოშე გახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9:45 კილოჰერცის სიხშირის